da mista puti. Ma usta maga usa in momini. Tupajka, žirje kajul. Sjera mi se majma, ili jazda. Kavre koska, naudi sjela. Nedeliku na to bila. Jogu mi tu bar tu